0: Qoşuq icraçısını mənim üçün bilsələr kərək. Qoş.
1: Efirdən misiniz?
2: Qoşuq efirdən,
0: efirdən. Heç gördünüz qoşuqunu?
2: Heç gördüm.
0: Məşğur icatkar, kim küyləgən idi bunu?
2: Məşğur icatkar, isim verəm ki, məhzul, ləgin yaşlıqımızda keçələri yaxın edəgən qoşuq etkəmişdir.
0: Doğru, doğru, Şahzad icrasıdəki qoşuq.
2: Şahzad icrasıdəki
0: qoşuq. Qəs film bolşı mümkün bu? Qəs film soundtrack bolşı mümkün?
2: Afsus ki,
0: kino duramayız ben. Cevap bu olmadı. Qoraq üçün təşəkkür.
1: Şahra Cəpəkya, iştirak üçün rəhmət.
0: Biz isə başqalar gibi qaniyyət yaratamız.
1: Bu düşündəyik.
0: İştəxan məşğul film. Ləkin məgədür, biz cevablarını topa olmayabımız. Assalamu aleyküm.
3: Assalamu aleyküm.
0: Aleyküm assalam, yaxşı mısınız?
3: Yaxşı, rahmat, hərli keç.
0: Rahmat. Uyğatıb yubardık mı sizni ham?
1: Uzur, ha?
3: Yox, heç uyğatıb yubarmadılar. Rüklərə işitib, şəhər köçələrdə təkşif edirəm.
0: Aha, təşəkkür, isminiz?
3: İsmim Olumxan.
0: Olumxan. Sizdən əvvəl qonraq qırgərlərə ikitə icatkarını, taranasını qoyub verdik. Qaysı bir sizgə yaqınraq, qaysı birdən səval verişimizi xaqlayısız?
1: Uşdə.
0: İkincisi, məşin axırı ki qoyulu gəndi, nə? Hı
3: hı.
0: Qəs film soundtrack bu?
1: Qəs filmdən? Afsus, qoyu bermədik də?
0: Yox, bildilər ki, qəs filmli günə, ləkən, nəmə gədur, uzulub qaldı. Məşin əxalət qob bol yəbdi, min afsus ki, kimdə ayıb bilmədim. Salamu aleyküm.
4: Salamu
0: aleyküm. Aleyküm assalam.
1: Xayr yaxşam.
4: Yaxşılıq istəyirəm.
1: Rəhmət. Tomoqge nə məqildi Tomoqge?
4: Tomoqarıb qalır.
1: Qalın-qalın kiyini bürməydi mə? İssıq-issıq çaylarını içi bürməydi mə adam degən, ha?
0: Yanınızda radio bar, doğru mə?
1: İsimlərini bilmədik.
0: İsimləriniz.
4: İsmim Azamat.
1: Azamat. Ozan buğulub Azamat.
0: Sizin tarqayınızı zor çıxıyabdı simları. Azamat'a ki radyonu balan qılın. Mən sizge xoş qoyaman hazır. Eşit qoyamız.